Jeste li stariji od 65 godina? Cijepite se i zaštitite sebe i ostale od ozbiljnih bolesti ove zime. S liječnikom ili ljekarnikom razgovarajte o cijepivima koje su pogodna za vas.